Exact. Oggi celebrajnu la muzika švicra, muzika švicra en kvadrat, dati oggi kao sin ondes romances, kun in semper ver švicer de kult, a nus celebrajnu quel. Iai dantan ed dica e la proxima mesura datina pintia excepcion. Benvigni alla mesura de musica sin ondes romances, toca las nova mesa, kun Gabi de Gonda, bien di.